staze svog djetinjstva, za salašom želja da me mine, da obiđem staze svog djetinjstva, za salašom želja da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali.